Nimbla sa i qolek që kere sa i shkavali nimla ka i bal bele bachish. Bera pas, dina ta uman sa li kombon ka i bal Plaza Magdalena rinkoban. Rana runa ke lo li bele bachish si t'kan helak që rusa le hun kablal. Malak rere e kan hel, me shka ushlak në khutli sa hun të ket ho në këtë shikë sa nimë në të namit Guatemala. Arabi na runa ke shkula karana runa ke pasa kjali karuli bele bache isterak u të rande sholop që ru qanu në ke kanhelak na kone roj benin kil që qabri qabil sa linim la ka i bal bera pas na ta uman caka cakal që sa linim la ka i bal Plaza Magdalena a Rincoban. Marranería Juanita, marranería Juanita, escavali caibal tipa. Juan Aranchi sali caíl San Juan Chamelco, Juan Saestu surreal en aquel caín quilitiba. Te coaclesile rirobal, utaranzi bambili caber nasce marranería Juanita. Aran aran aruna que lo chaclitiba, estibeli caislan, lijan, lisac, licau, materachi lir, materachi arro, materachi quintal, mescausla, aran aran aruna. Que paichak aran teshkuler chichabil chabil kokanakwir na kinkat eskanar chimaka de lohom naruna keshbohoksa de 39 29 14 22 masherabi 39 29 14 22 arabina kwan ero beninkil samarranería Juanita si kai baltibach Juan salikail de San Juan Chamelco.